womwa na ukoi gumre fie no na de wuhia bia na wo saka won so a wo tena fie de juma bia womwa we na won so juma wo be die bia nkoi fama wonim se ne ene ene free man penny atena ye ye yesi ho ifale ene ne ochina nene ene ye shase ye Ghana nyina ifa seven regions in Ghana ene yesi ente ne won kran mantem ha ba bia chere nso se stores afodo e betutum shop ahodo e betutum Oi men konkoye na konkonya asemo. Ye ndi suboko ni enyina ye fa ye hunjim. Ano paya ko pem se donku ebebo. Ede mun komo ni mun se bebre na bebre. Gana mun tie suo ni ye. Ede ni ye ka chire ko fi bedu. Ya sha se se ye kwa ko pem se non du ebepem. En komo na han ni nyina wo. Mira se suo je fire noa. Nix FM 100.9.